0: rame-rame nih omah Bu Om.
1: Ai, iya sih. Acak nakon dikit. Eh, Mang, ana apa kok nih rame-rame ku?
2: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, wong curak ku pasti ana sebabe kan?
0: Iya ya, biasae konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya Bu Om curak.
1: Wis engko maning, sekin kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngenyeblak nih mirah kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

kabar di dong urum aceh hayu, germu betih wajib sunat urum perlu, legere bersaring kekatawan aku, tinggi musuh seltu aku kenepot isi bih.